speak. A melody comes back to me that we've heard before.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, sto mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne der 5 minutter.
3: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mocha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere i Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området i Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn i Ceuta for en drøy uke siden.
1: De møtte opp i tusenvis i kveld, innbyggerne i den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak i grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om i byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. En ny husleielov på vei, og 11 organisasjoner med LO i front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder i Leieboerforeningen, Anne Rita Andal.
2: Vi har over veldig lang tid i Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne. Og vi har rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten er noe vi ikke lenger kan godta.
3: Regjeringa sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
4: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjøre noe med det.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister i Arbeiderpartiet. Og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Whenever your heart beats heavy.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk i Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser i året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken er det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke er noe i lovverket som hindrer universiteter og høyskoler i å innføre et mobil- eller skjermforbud i dag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. What a difference.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formuesskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk i elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
3: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Høyre slår alarm om lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener opplæringen av norske lærere for dårlig, noe som påvirker barnas læring, og vil derfor hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal.
1: Det noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
2: Derfor vil hun nå invitere et internasjonalt ekspertpanel til å renske opp i metodikken i lærerutdanningene rundt om i landet.
1: Det ingen tvil om at vi må ha en granskning om hvorvidt kvaliteten god nok.
3: Vi må gjøre endringer i både skolen og i lærerutdanningen, utvilsomt, og den jobben Arbeiderpartiet i full gang med. Et internasjonalt panel svarer på det? Det tror jeg ikke.
0: Til slutt, forskning- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, reporter her, det var Idun Kjølvik. Og det det skolepolitikk som skal diskuteres i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. 5 mennesker såret i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy, det sier den ukrainske guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Bombeangrepet skjedde i natt, ifølge guvernøren. Med unntak av en skuffende 10. plass i VM i Tokyo i fjor, så har Jakob Asserson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser i nær halvannet år på grunn av skade. I dag Ingebrigtsen tilbake på startstreken på 5000 meter i Europamesterskapet i Birmingham.
4: Jeg synes jo 5000 meter en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn i det, første 1000 meter, andre 1000 meter og så 3000 meter, da det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkne og motiveres litt av, når folk begynner å kjenne at oi, dette faktisk litt slitsomt.
5: Selv om han usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
4: Tenker med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden, så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen.
0: Reporter Håvard Moum, og du kan følge med på EM i friidrett på NRK1 eller NRK Sport. 5000-meteren med Ingebrigtsen starter 21:40 i kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formuesskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt fram oversikten over hvordan prisveksten har vært det siste året. Det viser at prisveksten den har vært på 3% fra juli i fjor til juli i år. Og Nyhetsmorgen i NRK P2 ser nærmere på disse tallene straks. Titusenvis av forventningsfulle studenter er klare for et nytt studieår, men det kan være overveldende å komme til en ny plass og prøve å skape et nytt nettverk. Det sier leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen.
3: For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det er ikke noe farlig, det er en veldig naturlig følelse å ha. Det er en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Hvis man begynner å tenke sånn, så er det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje fordi man synes det er flaut, og så er du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk er det vanskelig for veldig mange andre også.
0: I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år. FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uka bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målstasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske Forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli er samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Da er klokka 9. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den er altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og elva Rhinen i Tyskland kan bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
2: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Det har jeg aldri sett. Så lav nok nytt.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøen Skibrans. Han er kaptein på en krusbåt på Rhinen. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhinen i praksis blir delt i to som transportåre gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vannet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang er målt.
0: Reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost med mye proteiner spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, sink enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godterier og søtsaker. De som spiste 30 gram protein til frokost, hadde lavere inntak av mat med tilsatt sukker resten av dagen. På nrk.no så kan du lese mer om dette her, også at ernæringsfysiolog Tine Meilbo Sundfør sier at studien fra USA den er solid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I dag skal Oslo tingrett avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre i varetekt med fotlenke.
1: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt i eget hjem, så ønsker han da å bli løslatt.
0: Forsvarer Petar Sekulic sier både Høyby og han overrasket, og mener politiet har snudd i saken.
1: Ja, det helt riktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm med en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor. Varetektsperioden som nå er gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, i og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men likefullt så er det varetekt, og han ønsker altså at han løslates fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
2: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
1: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder Solveig.
0: Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men har anket. Intervjuer her var Olav Døvik. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa. Dette skriver Kongehuset i en pressemelding. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad i business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. I Russland skal minst 12 mennesker være drept i et ukrainsk luftangrep, det melder statlige medier i landet. Ifølge ordfører i byen Nisjekamsk, om lag 1600 kilometer fra den ukrainske grensen, har ukrainske droner truffet både industri og sivile mål. Samtidig har 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep mot et boligområde i Kharkiv-regionen i Ukraina. Storbritannias nye statsminister vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Fra januar skal nye regler gjøre det like lett å si opp som å bli medlem, det sier Andy Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner, hvert år på abonnementer de egentlig ikke vil ha, fordi de for vanskelig å stoppe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold i Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som er gitt beskyttelse i Norge. En bil har kjørt inn i et apotek i Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen er skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke i varetekt hjemme i 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
1: Det er etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles er behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet av retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen er som for 4 uker siden.
2: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
1: Gjentagelsesfaren er knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen, i forhold til den dommen han fikk i juni.
0: Og Høyby har sittet i varetekt i over et halvt år, den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulut sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
3: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet, så oppfattet vi at han skulle løslates i dag klokken 11.
2: Er det grunnlag for videre varetekt, mener du?
3: Nei, vi mener at det ikke er grunnlag for videre varetekt, ettersom det ikke er gjentagelsesfare. Det er hovedpoenget vårt.
0: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder er det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene som 20,96 grader i snitt i juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder i høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli i fjor til juli i år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En bil ble kjørt inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna i 50-åra som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretninga. Prisstigningen i forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Dette er veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta i høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
1: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser vi at veksten i matvarepriser har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%. Og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3. Og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som er gitt beskyttelse i Norge. Arbeiderpartiet er skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
3: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det er da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn og gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det er den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene i lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting i norsk skole. Jeg tror et sånt her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde stått lenge og ventet. Vi har ikke den tiden.
0: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier til NRK at opplæringen er for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: Klokken er 14. Dette er NRK Nyheter. Oslo tingrett har besluttet at Marius Borg Høiby fortsatt skal holdes varetektsfengslet, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett ba Høiby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndighetene fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Hva dette innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Ting fortsetter sånn som de er nå for Høiby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Dødsårsaken til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken er ennå ikke slått fast, over 8 måneder etter dødsfallet. Italienske myndigheter venter fortsatt på resultatet fra politiets tekniske undersøkelser, opplyser familiens bistandsadvokat. 27 år gamle Bakken ble funnet død på hotellrommet sitt i Italia lille julaften. 2 personer ble skadd da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinnen i 50-årene som kjørte er begge fraktet til sykehus. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingebjørg Range Sjåland driver butikk like ved og så ulykken.
2: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell. Og så hører jeg at det er en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet 2 biler av gårde og døtta dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet.
3: Hva var det du tenkte da du løp bort?
2: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt verst fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans.
0: Intervjuer var Erling Legård. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar i fjor avslørte VG en feil som virket inn på blant annet supertrekninga i Lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk i land i Tana i Finnmark før i sommer er funnet død. Ifølge i Finnmark ble dyret funnet i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Jazzkassa.
5: Det er det det er det, og i dag så blir det rene festivalstemninga her. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen, og jeg er Ruben Gran.

Jazzkassa er i gang med en ny uke på NRK Jazz og P3 Musikk, og noe annet som også er i gang for 40. gang, det er Oslo Jazzfestival, hvor du den uka der finner blant masse band, blant annet ferske Rød Quartet, som du nå fikk her med One Half Step For Me, A Whole Step For My Brother. Og her i Jazzkassa i dag så tenkte jeg å vie veldig mye av plassen til nettopp band og musikere som spiller på Oslo Jazzfestival. For eksempel dem som åpna hele festivalen i går, nemlig The Source.

Man kan vel egentlig si at livemusikk alltid på sett og vis er eksklusivt, siden det skjer der og da, og kanskje så er det det i enda sterkere grad på en jazzfestival som på Oslo Jazzfestival, som altså er i gang i hovedstaden nå. Og dem som startet hele det kalaset i går, det var The Source med en hyllestkonsert til Oslo, i anledning at Oslo Jazzfestival fyller 40 år i år, som de spilte på operan. Men nå så hørte du The Source her på en mandag i Jazzkassa med låta som heter nettopp Monday. Og som sagt så vil det dukke opp mange eksklusive øyeblikk i løpet av en festival som Oslo Jazzfestival, ikke minst når det også inviteres til ymse jams på festivalen, for eksempel med Tarald Kongshaug eller Åsne Fossmark eller Tuva Halse. Og Tuva Halse, hun er for øvrig også aktuell med ny musikk sammen med Arne Torvik om dagen, som er det du hører her nå. For dette er Herman.

Egil Kapstad på tangentene der på When You're Smiling, og jeg kan jo godt se for meg at du smiler rimelig bredt dersom du skal på en eller flere konserter på Oslo Jazzfestival den uka her. For eksempel kanskje du skal på jam med Tuva Halse, som du også hørte nå før Kapstad, sammen med Arne Torvik på låta Herman. Og hun har du muligheten til å oppleve i en jam på Oslo Jazzfestival, og jeg nevnte også at Åsne Fossmark er en annen som tar med seg et band og spiller der, og jeg vet ikke hvem hun har med seg da, så det er jo litt spennende med disse jamsa, men noen jeg vet at hun også skal spille med, det er bandet sitt When I Return, som dessuten slipper ny låt i anledning at de spiller på Oslo Jazzfestival, og den låta, den heter To Admire.

den norske septetten When I Return spiller på Oslo Jazzfestival i morgen, og det også da de slipper den låta her som heter To Admire, som de spilte inn i samme session som albumet de også slapp tidligere i år. En plate jeg anbefaler deg på det varmeste å sjekke ut. For eksempel så kan du jo trøste deg med den dersom du ikke har anledning til å dra på konsert på Oslo Jazzfestival. Altså hverken du eller jeg kan få med seg alt. Det ikke fysisk mulig. Og When I Return, når de først spiller på festivalen, så gjør de det på et sted som heter Jure i Oslo. Og noen andre som også spiller der, en av de andre dagene, det Mariam Valentin, og da gjør hun det sammen med Anja Laudal. Men akkurat nå, her i Jazzkassa, så hører du Mariam Valentin sammen med Vestnorsk Jazzensemble.

Du hører på Jazzkassa, og det gjør du muligens på NRK Jazz eller P3 Musikk, for det programmet her, det hører du nemlig på begge kanaler mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og fra klokka 7 på P3 Musikk. Og det ikke sånn at jeg dedikerer det meste av sendingen til Oslo Jazzfestival hver enda dag, men i dag så hører du stort sett musikk som på et eller annet vis representert på Oslo Jazzfestival også, som altså i gang i hovedstaden nå. Det skulle bare mangle om vi ikke gjør litt stas på dem i det de fyller 40 år i år, og derfor så fikk du Mariam Valentin som spiller på festivalen sammen med Anja Laudal, men som du nå hørte sammen med Vestnorsk Jazzensemble på låta Red. Det du hører her nå derimot, det musikk ledet an av saksofonist James Brandon Lewis, som også tar en tur til Oslo Jazzfestival den uka her, da i duoformat sammen med Chad Taylor, mens nå også med litt fler på Prince Eugene.

James Brandon Lewis, han skal blåse i hornet sitt også på Oslo Jazzfestival, da sammen med Chad Taylor, som vel ikke var med her, men du hørte uansett James Brandon Lewis i hvert fall i jazzkassa med Prince Eugene. Og det jo gjerne sånn på jazzfestivaler at det oppstår eksklusive og sjeldne samarbeid, og noen som skal bedrive det til gangs på festivalen i hovedstaden nå i år, det trommeslager Brian Blade, som kan oppleves sammen med Mari Boine og Bugge Wesseltoft og Hanna Paulsberg blant annet, og også en svensk musiker, nemlig Johan Lindström, som du hører her med sin septett i Sketches of a Bygone Age.

Johnny Mitchell dukker nok ikke opp på Oslo Jazzfestival i år, men du fikk jo allikevel her i Jazzkassa nå med The Dry Cleaner from Des Moines. Men selv om ikke Mitchell kommer, så vil jeg påstå at det både det ene og andre stjernelaget som kan oppleves der. For eksempel i det Nils Petter Molvær har med seg en rimelig god gjeng for å spille Miles Davis sitt Bitches Brew-album. Altså Miles Davis, han ville jo blitt 100 år i år, så det skal feires både her og der. Og når Molvær skal spille seg gjennom det mesterverket, så har han blant annet med seg Marte Eberson, Veslemøy Narvesen og Gard Nilsen, og Hedvig Mollestad, ikke minst en gitarist som du finner både her og der, for eksempel sammen med Cortex her nå, i programmet som heter...

På Oslo Jazzfestival denne uka her, så finner vi jo både gamle ringrever og ferskere krefter, og noe av det ypperste innen de ferskere kreftene, det vil jeg si er bandet Moon Inhabitants, som du hørte her i Jazzkassa nå med Eudaimonia. Og med det så nærmer dagens Jazzkassa seg slutten, men jeg åpner den i morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og da tenkte jeg at jeg skulle prøve å ta med meg studio ned i Oslo sentrum, hvor jo Oslo Jazzfestival foregår, og kanskje jeg rett og slett klarer å få prate med noen av de som spiller der også, i tillegg til selvfølgelig at du skal høre all musikken her i Jazzkassa. Så vi høres igjen i morgen klokka 2 på NRK Jazz også, og klokka 7 på P3 Musikk, eller akkurat når det passer deg i NRK Radio-appen, hvor du i så fall akkurat nå, dersom du hører der, hører en annen som også spiller på Oslo Jazzfestival, og som nettopp slapp nytt album, nemlig Kjetil Mulelid, som avslutter med Entrance. Ha det gøtt!

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nor. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 16. En kvinne i 70-årene er bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende er varslet. I alt var 5 personer involvert, og 1 person er innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men er nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høiby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høiby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
1: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke lusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Og Friidretts-Norge er samlet i Birmingham i dag, hvor EM er i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i ilden, men en som må vente til senere i kveld er Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
2: Det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrerte sist. Da var det VM i Tokyo, vært gjennom et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i Sankt Moritz, hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok.
0: Løpet kan du følge på NRK1 klokken 21.40. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, i tillegg til omfattende skader i flere byer i landet. Blant annet i byen Cali, vest i Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til i Cali, ble vekket av det kraftige skjelvet.
1: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt i hele bygget. Vi bor i en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så alt ristet godt. Og det er et murbygg vi bor i, og det slo sprekker i muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat i området vi bor i, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det er flere bygninger som har rast sammen.
0: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon i landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade i Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Petar Sekulic. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som de er nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv i filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stiger dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere i dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og i flere byer er det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn er råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef i UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold i Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
1: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
2: Husundersøkelser og DNA-tester er noen av metodene for å avdekke jukset. I en av sakene ble et bilde med et hus i bakgrunnen viktig.
1: Og vi gjorde undersøkelser av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt i hans hjemland, men i det landet som vi mest tenkte at stemte.
0: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som er gitt vern i Norge. Du kan se mer om saken i Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det er lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
3: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist, en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner dømt mål til å kjøre 136 kilometer i timen i en 80-zone. Men det var også vidt over grenser for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker er døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titalls bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som er i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du går og våkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke lusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anka avgjerde om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrott. Den avgjerde blir nå anka, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det skjer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det skjer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Mange.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallene i Colombia holder fram å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere i dag. Minst 111 mennesker er nå stadfestet omkommet ifølge presidenten i landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader i flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
1: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger i innlandet i Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne i disse bygningene.
0: I Russland er det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til valg. Når landet gjennomfører parlamentsvalget sitt i september, er dermed det eneste offisielt registrerte partiet som er imot Russlands krig i Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerden vil bli anka. Søksmålet ble fremmet av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solberg sin ekssamboer Wahid Haidari Mohammadi blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren er dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det er rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
2: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
3: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem er EM-eventyret allerede over.
4: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det er jo klart at det er ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
0: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist, en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen slo til i comebacket og vann 5000-meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000-meter-finalen i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene, og det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia er det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker er stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde ifølge den kolumbianske presidenten. I storbyen Cali, vest i landet, har flere titals bygninger rast sammen. Marlene Wiel Onstad, som er i byen, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere til oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste juli noensinne. Det viser tall fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden i år den nest varmeste i datasettet, og var like varm som i 2024, og bare slått av rekorden som ble sett i 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker i året. Statens vegvesen mener på si side at dagens regelverk er tilstrekkelig.
2: Det ligger allerede i trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
3: Andre land har minimumsregler. Hvorfor har ikke vi?
2: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si i praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller er bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
0: Det sa kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden er funnet begravd i en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland er en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinga til Sveriges Radio. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vann historisk EM-gull i blandet stafett. Det er første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det er første gang på 11 måneder at friidrettsstjerner stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det holdt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil. Så det er jo mye nerve, og som jeg sa i går, så er jo dette min sesongåpning i år. Så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse. Men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål. Så har jeg heldigvis bittelitt ekstra å akkurat klare å komme først. Så det er det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerner Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er lågere enn Norges Bank spådde på førehånd, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det er tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån. Og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som er 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Henriette Jæger avgjorde i kveld da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det er første gang at Norge stilte i den 4x400-meter-øvelsen. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm var strålende fornøyd med laget.
1: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
2: Hvordan er det å være en del av det her, Andreas?
3: Nei, det er helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest nødvendig uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folka her, det er utrolig, utrolig moro.
1: Men da sprunger som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
4: Ordentlig, ordentlig imponerende.
3: Det er lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det er bare morsomt.
2: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
4: Ja, det var helt rått, det tror jeg. Altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt. Altså, for det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her, for det er kjempefine folk, så det er utrolig kult.
2: Hva sender dere da Henriette Jæger ut, og du vet at her er det bare å peise på, så kommer en sånn nesten-snubling der?
5: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
0: Det sa til slutt Henriette Jæger, og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tok i kveld et sensasjonelt EM-gull på 5000 meter. Løpet i Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM i september 2025, der han var sjanseløs i 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og i februar i år ble han operert i den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Det har hørt eksplosjoner i Kyiv i natt. Ifølge ordfører Vitalij Klitschko har Russland skutt ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt i november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei!
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere 100 000 står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det er nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18 amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lagret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri likevel. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet billeddokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten, men i sommer steg prisene på pizza, pølser og chips. Alexander Schjøll forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
2: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette jo mat som lett å lage og enkel å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken to om natten.
3: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det, vet du. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnevisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.